Sagaga sani ja dhani sani ga sama ga ma ga sani ja ga ga sani ja dhani da sani ga sama ga ma ga sani ja ga ga sani ja sa ga ga sani ja dhani da sani ga sama ga ma ga sani ja ga.